Encûmena Bilind û Perwerdehiya Ko-teknolojiya û Razbûna Xaya li ser ko ava kirina 5B Kopaymangehên navîn ên zanistî Orî û Erebî jî ku li Sifîrê, Minbijê, Türkman û ku Berah ku Efrînê jî û ku Bin Semaan jî li gund awarî Helebeyê de daye. وزیر ترکیه و زیدر بایا ترکیه که حکام فیدان تی کلیه دنا ورا ترکیه و سوریه ده دکو دو سال بوری ده جی که اشپیدانه که که بیوانیه که جی به دستخستیه سروک اردوگان نیزیگ ده جی سردانا سوریه بکه سوریه جبو که خورد کرنه که لوهی و رمیه هرمی حوال دانه که جدایی ده

Encûmena Bilind û Perwerdehiya Kotiknolojiya û Razbûna Xaya li ser ku ava kirina 5 kopaymangehên navîn ên zanistî Orî û Erebî jî ku li Sifîrê, Minbijê, Türkman û ku Berah û Efrînê jî û ku bin Semaan jî li gunda warî Helebeyê de daye. وزیر ترکیه و زیدر بایا ترکیه که حکم فیدان تی کلیه دنا ورا ترکیه و سوریه ده دکو دو سال بوری ده جی که اش پیدانه که که بیوانیه که جی به دستخستیه سروکه اردوگان نیزیک ده جی سردانه سوریه بکه سوریه جبو که خورد کرنه که لوهی و رمیه هرمی حوال دانه که جدایی ده

ve beriya ku navçeya jebel samanê bakurê îro be ku piştgireya koparizgeha helebê û beşdariya rê ve beriya xizmet gozariyên ku teknîkî û encûmenên ku herêmî û mişte cîhan ku ku helemat baxjî kirina ka berpirsyariya me ya ku bang kiriya ji bo ku rakirina kaçûk û ku zibilxaneyên ku nasiyayayên ku li herêma yekûn bûne و که هف هلمتا جی باجه را که دار اسی و باجه رو که که انجارا و که قبطان و که تقدیه وقت گفتیه جی با ارمانجا داوینان که لدیار دیا که زبلخانه ین که نسایی و باشتر کرنکا روشی خزمت گوزری و بخشیه گشتی.

Encûmena Bilind û Perwerdehiya Kotiknolojiya û Razbûna Xaya li ser ku ava kirina 5 kopaymangehên navîn ên zanistî Orî û Erebî jî ku li Sifîrê, Minbijê, Türkman û ku Berah û Efrînê jî û ku bin Semaan jî li gunda warî helebeyê de daye. وزیر ترکیه و زیدر بایا ترکیه که حکم فیدان تی کلیه دناورا ترکیه و سوریه داده که دو ساله بوریده جی که اشپیدانه که بیوانیه که جی به دستخستیه سروک اردوگان نیزیک ده جی سردانا سوریه بکه سوریه جبو که خورد کرنه که لوهی و رمیه هرمی حوالدانه که جدایی دده

Encûmena Bilind û Perwerdehiya Koteknolojiya û Razbûna Xaya li ser ku ava kirina 5P Kopaymangehên navîn ên zanistî Orî û Erebî jî ku li Sêfîrê, Minbijê, Türkman û Kobareh û Efrînê jî û ku bin Semaan jî li gund awarî Helebeyê de daye. وزیر ترکیه و زیدر بایا ترکیه که حکام فیدان تی کلیه دنا ورا ترکیه و سوریه ده دکو دو سال بوری ده جی که اشپیدانه که که بیوانیه که جی به دست خستیه سروک اردوگان نیزیک ده جی سردانا سوریه بکه سوریه جبو که خورد کرنه که و هیوارا میا هرمی حوال دانه که جدایی ده

Encûmena Bilind û Perwerdehiya ku Teknolojiya û Razbûna Xaya li ser ku ava kirina 5P ku paymangehên navîn ên zanistî Orî û Erebî jî ku li Sifîrê, Minbijê, Türkman û ku Berah û Efrînê jî û ku Bin Semaan jî li gund awarî Helebeyê de daye. وزیر ترکیه و زیر دربای ترکیه که هاکان فیدان تیکیلی دنا ورا ترکیه و سوریه ده دکو دو سال بوری ده جی که اشپیدانه که که بیوانیه که جی به دستخستیه سروک اردوگان نیزیک ده جی سردانا سوریه بکه سوریه جبو که خورد کرنه که و هیوارا میا هرمی حوال دانه که جدایی ده

Encûmena Bilind û Perwerdehiya ku Teknolojiya û Razbûna Xaya li ser ku ava kirina pêncbe kopaymangehên navîn ên zanistî orî û erebî jî ku li sifîrê minbijî Türkman û ku Berah ku Efrînê jî û ku bin Semaan jî li gund awarî helebeyê de daye. وزیر ترکیه و زیدر بایا ترکیه که حکام فیدان تی کلیه دناورا ترکیه و سوریه داده که دو سال بوری ده جی که اشپیدانه که که بیوانیه که جی به دستخستیه سروک اردوگان نیزیگ ده جی سردانا سوریه بکه سوریه جبو که خورد کرنه که لوهی و رمیه هرمی حوال زانین که جدایی دده

Encûmena Bilind û Perwerde ya ku Teknolojiya û Razbûna Xaya li ser ku ava kirina 5P ku paymangehên navîn ên zanistî Orî û Erebî jî ku li Sivîrê, Minbijê, Türkman û ku Berah ku Efrînê jî û ku Bin Semaan jî li gund awarî helebeyê de daye. وزیر ترکیه و زیدر بایا ترکیه که حکام فیدان تی کلیه دناورا ترکیه و سوریه داده که دو سال بوری ده جی که اشپیدانه که که بیوانیه که جی به دست خستیه سروک اردوگان نیزیک ده جی سردانا سوریه بکه سوریه جبو که خورد کرنه که لوهی و رمیه هرمی حوال زانین که جدایی دده

Encûmena Bilind û Perwerdehiya Kotiknolojiya û Razbûna Xaya li ser ku avakirina 5B Kopaymangehên Navîn ên Zanistî Orî û Erebî jî ku li Sêfîrê, Minbijê, Türkman û Kobareh û Efrînê jî û ku bin Semaan jî li gunda warî helebeyê de daye. وزیر ترکیه وزیر دربایا ترکیه که حکم فیدان تی کلیه دناورا ترکیه و سوریه داده که دو سال بوریده جی که اشپیدانه که که بیوانیه که جی به دستخستیه سروک اردوگان نیزیک ده جی سردانه سوریه بکه سوریه جبو که خورد کرنه که لوهی و رمیه هرمی حوالدانه که جدایی دده